0: stage na wayagale takeri okupangisa olundireko oboli mireko YPA ebimala school fees akutawanya wadiso mwana olero embuzi zimuwerere mwebale kutwesiga okubamo nkome bili mumu nana
1: omuzadde uwo mwana wo musinji omugumu ngomutwala mu ssomero erigendo mu entandikwa ennungi

0: Yao, si zogu ya lisa umbe da noji. Ujaba, kumeta wabungu waka mpana da mpunto ye jeuro. Na mate, kwa na teka, teka, teka, you know. Weso manche, uwe yao, kibuwa susula kebi hito. Walo ni mami, kasa, kibuwa nge kwa nge vila. Mungu yo, shinga, na boba na kusibwa, si zogu teka o, akasira, akasi umbe obo soguze. Aono, nilu, angasibu, jambula, kuru, jente, kateka, masoguze, jivari, kwa unan, kuru, alero. Oblava, kibuwa, kusibuwa, kusibuwa, kusibuwa, kusibuwa,
1: Yes, sir. Tuyanza nyo mwanamori wa fe Mwami Kaseke Nde Francis ali mchibuga Kampala tuongele kubanti tuyo zayo za kubakama bafe aba timu ya Arsenal abasobola kubanti bachikola mchile chikese zolu na kuruwariro mkande wangu HT Walhaji Fahad Ibrahim Lugobe yomfanfe wa timu ya Arsenal Dr. Alhaji Abduhamidi Rumu mkama wangi sebo simanyo wa Dr. Hajati za ujandifu na Nehaji Lulagala Maazi wa mune Sheikh Damoli Abdunul na buba guwa mtimu ye mweyo Atenga kwa tadine haji, kasiria Muhammad Sebo, mwenamu yoge yoge, okubanti tuuse kukule ilo. Katukinda kufuna ubaka buna ubaka mabafi katono nyo, atujia kwa tukumauna mauli ya mala, waliku Pale FM, chikumimu saba, katonye ze muenda, program Pale FM News Hour.
2: Omanche wetaga.
3: Onya!

uchukumi musamu katwenze mwenda po vafika radio anyonga doka zikuwe na mna Uganda acha tamba na fatimu teka tekeno nze aifa ni mulinda kula timu enene ya PAL FM sports team awili muna isi gadeo kwa hatu kusawa mkaga ngenda bambe ele keleza aja tinakaita Mariam okuva kwa lebi tundubie buna mwaya ngobe uwa kubanga te utambula na fe anadara amuteka tekeno kusane famire ya mwami Muyingo Salim mbela konyonga mwe kumira kumukutu kwa chiku musamvu katwenze mwenda a Pearl of Africa radio msajja wange ajaja gode na guru umogezwa timu ya Villa wewe kubanga na wabela konyo nga wewe kumide kumutu guno na kuwalwari mbade minago mutila migua wewe kuraishi msajja webi jaba na wewe kubanga atuta ambaya na fe walwo muganda wange afane pima Suleiman bitundu bye bukoto na abera ko nyonga yekumide ku mukutu guno Rashid Ekisasi Kasori Juma amobye za basukuru mu na yatambula na fe na dala munte katekeno afane Salema Obed wali enyanama ategwo kisusa nnyo abantu bawo ubatera ko ekizindalo ne abanga ala beddi bakati bali ku diva ya Aston Villa balaba ate wawuliriza chukumi musamu katwenze mwenda po vafika radio saba ntube nyanama umukuro yomungoro kubanga mumu wagira uvoli yao embele jakungoro kubanga etambo ya vrunji kusaidi so afande italema obed yobale nyo kubanga nawe ensongo zikuwasakanya vrunji nyonyi ni dara kusaidiyo afande fadi baruku aliwali insambia tumbu de kusane afande wanyakara robert na abeda kwenye kwaisho msajwa yabijaba walo mganda wange kawalia bitundu bye kawempe mwagezwa timu ya mani yu na abela konyonga tumbu de mtu kwa chukumu musamvu katuweze mwenda Pearl of Africa radio kare naenga nyongera okujukisaba na Uganda inakuzo mwezi inga tano omwezo ogujjo gw'omukaaga waliwo ekyenja ulo echa local football awards ezigenda okubeera ale ku Silver Springs e Bugoloobi. Awards zino zitegekebwa buli mwaka era negenda kubeera edition ya kubiri ogeza ko kubanga ate basiima bannabyamizannyo abagezezaako okubeera exceptional mu entire season. So gwe munnabyamizannyo

0: Radio yebade ayatilo kolosiyo ngikutusi bwako Fresh Mind International abaka kasuba Ministry ya Gender, Labor and Social Development okufunira abanna Uganda eminimu emitalo wa mayanja bakubireko ku 0704231965 omulonji awuliriza Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanoke kadde akokutu saka dhikari ezisomwa ngogendo kwebaka.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق